Lola Bauštelac u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za firmu Mujanović gradnja od Omkija. Veliki pozdrav, idu za vrijedne momke.

pozdrav i kaže idu od šefice za vrijedne žene u Šamcu i ostale žene što odmaraju. Samo za Šamac, Prečanski talasi.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Nastavljamo sa Šemsom. Rođena da pati. Pozdrav Brčanki, Emini i Odvelide.